0: Ibu Sukirah.
1: Dalam Pak Sableng.
0: Sampean kok nggawa becak?
1: Ya mboten kula wadon.
0: Wong sing supir jepake kaki sarno
1: kok malah. Becak kaki Turki min ora gelem.
2: Becak, becak, Mekayu becak.
1: Nggih, monggo sar, becak sar.
2: Are padha mari ngendi kowe ya?
1: Are mari gandrung apa sar? Oh, nah kenapa tukang becak?
2: Tukang becak ilmu banget.
1: Tukang becak ilmu
2: bisa. Gawa wong telu bisa sanggup dadi siji.
1: Ya wong kowe wong. Kowe ya wong.
2: Anu wong.
1: Oh wong. Monyet dia.
0: Becake bintang.
2: Ya ngomong-ngomong kowe arep padha mari ngendiri ka Mekayu.
1: Aku arep mari gandrung kondangan ngene Pak Taslam.
2: Pak Taslam. 10.000 ping 50 kilo bre ketemune pira? 500.
1: 500. Aja 500.
2: 500 ya, Bu.
1: 400.
2: 400.
1: Ya, wis kenyo ngenyang.
0: Ayo Wani.
1: Iya, iya. 400. Lah, melu kae 300. Maju ngene rek, Kak. Maju ngene.
0: Maju.
1: Iya. Majuane apa ora?
2: Kok njaluk pira, Lit? 200. Ora tukang becak goblok.
0: Nggih.
2: Kesel.
0: Oh, sareang.
1: 100
0: sableng. Kaki Sarno sableng.
1: Ora bayar.
0: Ora bayar.
1: Ora bayar.
2: Melu kaki Sarno. Ya ngono-ngono. Ngono,
0: Dik. Tarik Sariyo orang
1: banyak. Tak dukung, tak dukung.
0: Ayo tarik.
1: Tarik